Kan hai po ko vai tu kai hona patenin pak na lai ngai thak the chalom neta akashwani sur chanpur jante ngai huna chun lal niver le pol hain thokin patenin pak na langai langai te jingdar sar minit som andre ding ta le enrollen vai tu kai hona top ta program ngai tu hai inreng ni mangen hoi

Akashvani Chanpur tozi nga di nga yun se ui hai ting ahita ni taklam dak thumin hun se ni na kipan non ding tu amate nga khetu te na pekun om nom le

FM megahertz zalakat point li akas pani chur sanpur tu ini taklam dagli limit som ngalenga agin to kitonin tu ni adinga program gel khola omte puan na aban banin inai di den chiang dag nga hongin chiang in tangmi zaila te huna gangte pawa pathian phatna la lamtin son gangte lia lom te na sakui ngai khidinga tuazo changin zo pawa pathian phatna la roslin kimbuang lia lom te na sakui ngai khinon di ni ta lam da nga le minute som thumong jin changin paite programming ai khedi paite program hun se a esther chingai moi le alom te na saku bana margaret moi te le lom te na saku pathian phatna la te ngai khedi dagu khongin changin mar program hun se a lal neivar le alom ten pathian phatna la ahum thak teu ingai khedi dagu le minute som thumin thado program hun se a ECA central choir ten pathian phatna la pol asak teu ban bani ni ngai khedi tuni ni tak dak sagi khongin changin sa pawa pathian phatna la western music Stephen Curtis in asak te ngai khedi nga dak sagi le minute som le ngai in twal suak la siam marsi tingzo hoyina sak sabla te ngai khenon di ni tak dak sagi le minute som li le nga ong in chang in twilight te adinga hun se paite kam pawa tu gen na Dr. H.S. Hadzo akipani ni ngai khedi dak sagi le minute som ngale nga ong in chang in van rammoi le alom ten asaku twal suak la siam sabla ingai khedi nga dagel minute som hongin changin senior citizens taksakum ana upasote to holim na huna pu thiau sa khu phang zo irs retired to akashvani chuchanpur apan mangai lun te ki holim na ingai khedi ni tak da gel minute som nyangin changin amanda lingnei theng le alomina sak sapawa pathian phanna la local talent western music nai ngai khedi ni tak da gel minute som tumangin changin numeite hunse a paite kampawa hunse tuam tuam zat ngai nai nei dinga da gel minute som lilenga ongin changin delhi akipana lakson sapao kipuang le hindi pao kipuang thuthak lakhom te ngai khedi da kwal minute som le ngaw gin changin vai flame la te huna prarthana kichia kipana la te ngai hia in da kwal minute som thumin vivid bharti ngai khedi nga da som in tuni hun se kha ka hidi

Akaspani chur chanpre FM megahertz jale khat poinlia panang ki puang khia paite program hi nitak danga minute som guk minute danga minute som guk daguk agin tak to kitonin tuni tak ihun se paite program hun se heitanin abeita jing chang jinglam ihun se a like kur bdf ebcc te akipatin phanala kilom tak mai asaku nga ina inaneding tuni tak daguk agin to kitonin ihun se heitanin abeita munchia paite program nga kitu te te den mabekon omnom le mangpha